0: Vâng.
1: Và vì đã thế này là đi cô đây.
2: Eastbound at 420 through Texas, X-ray John William 5062, XJW 5062, red Toyota Camry.
0: Somewhere.